0: Arlene Ion for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nawasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
1: Okay, balik tayo kay Lander sa to ang pagpatagoban.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Kuan Negros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo no mani nga sa Dragon Fruit nga nang lain ka kung paminaw sa kung lawas nga nang terming couple sukad nga nakainom na ko nga sige na ko aning inom. Bayo na kay kung lawas nga lang din ako batyog ka kapoy kanang sige na lang kung kuan ani panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawa ka pa minom kog Dragon Fruit herbal capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kung sa lawas, makabagsik.
1: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 3:50.
2: Dong Tulits, unsa man ang imong gipasan?
3: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
2: Uy, Dong, wala ba ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
3: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
2: Maayo pa, Dong Tulits!
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: si Rico sang una hindi ko gid masuwan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga higayon sa kasubo ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot pagatiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

Padayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

0: gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
1: Many more.
0: And C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na. Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
2: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Maot og naon?
1: Palupag ka. Wala kay pulos.
0: Oh, sige lang. Kayo ba? Dili na ko hubog. Ikaw, maot lang yapon. Pon, pon, pon.

0: Ikaw, maot og naon?
1: Palahupugit ka. Wala kay pulos.
0: Oh, sige lang. Kayo ba, dili na kuhubog. Ikaw, maot lang yapon. Pon, pon, pon.

Maayong gabi mga bay, adlaw karong Miyerkules, bit sa 6 ni mga bulan sa Mayo, tuig dosmal 26. Pero sab nga hugna mga bay sa tuwang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Kung diin, lain sab nga sugilanon karon at nga pagbasahon nining kagabhion, sugilanon kini ni Maris. Kundi natungtong hayan mga bay kon unsa man gyud kining pagpalangga ni Maris sa iya nga anak kanabang tinud-anay o kanang strict lang gyud siya tungod kay ang anak ta

0: gabay, nagsugod ang akong sugilanon. Dihang nagtungha ko o college sa Dakbayan sa Dumaguete. Ako nakailang usa ka lalaki nga mao si Romel. Og pila may sugilanon, ako siyang nahimong hinigugma. Dayon sa among panag-uyab, wala na mo damhang nga nadala kami sa bulog sa among pagbati og nagbuntis ko. Apan sa dihang nagbuntis ko, kalit lang miundang si Romel sa pag-eskwela og wala na gyud siya. Mipatimaw pa kanako bayro ni bay. Tungod sa nahitabo kanako bay, gisalikway ko sa akong ginikanan. Og tungod ini, nagpakabuhi ko nga ako nalay naning kamot og nagbuhi sa akong anak human sa ako nga pagpanganak. Pinagi sa tabang sa mga tao nga maoy gigamit sa Ginoo nga instrumento nga mutabang kanako, nakalahuta in town ko sa pagbuhi og sa pagpatungha sa akong anak. Pila may sugilanon bayro ni bay, nagtubo ang akong anak nga puno sa akong pagatiman og pagmahal hangtod nga nagtungha na siya sa high school sa Tayasan Institute. Dinhi ang gipailagan ako ang iyang hinigugma nga mao si Jasmine, iyang classmate. Apan wala kini makapasar sa ako nga standard. Unya murag nakabantay si Jasmine nga wala ko makagusto kaniya, mao kaya hinungdan nga siya giyod ang mibulag sa akong anak. Hangtod nga, dili lang si Jasmine ang mga nahimong hinigugma sa high school sa akong anak. Lakip sa iyong mga nahimong hinigugma, mao sila si Chris, Karen, Matit, Beverly, Sarah, Laila o Glenny. Apan silang tanan, wala giyod nako mauyo na. Pareho silang tanan nga wala magkapasar sa akong standard bayro ni bay. Hangtod sa pagtungha sa kolehiyo sa akong anak, iyang gikaila sa Evelyn. Gani adunay nahitabo kanila nga mao ang pag-ihaw sa bao. Apan maulang gihapon, wala kini makapasar sa akong nga panlas sa bayro ni bay. Gisundan pa kini og daghan nga mga nahimong uyab sa akong anak sa Dumaguete. Apan ang tanan, wala gyud nako magustuha bayro ni bay. Hangtod nga nakahuman na lang sa iyang kurso ang akong anak, mora sa gihapon, wala gyud ko'y nagustuhan nga mga babay nga nahimong hinigugma ni ini. Bayro ni bay, akong nabantayan ang katapusang nahimong karelasyon sa akong anak, mao si Sophie. Sweet kaayo sila sa usag-usa. Gani human sila nga trabaho, magabi imanuroy sila sa Boulevard sa Dumaguete. Hangtod nga wala na nila kapugni ang ilang kaugalingon o nahitabo giyod ang gibuhaton sa banaw asawa nga mao ang pag-ihaw sa bao. Bayro ni bay, nahinalam sila sa ilang gibuhat. Mao nga kada semana na gyud sila mag-ihaw bao. Ang tud nga nagbuntis si Sophie, mao to bayron ni bay nga gidala diri sa Tayasan og gipaila nga rekanako. Og giseran ko nila sa tanan nga nitabo ni Sophie. Apan dako kong supak og akong giprangkahan nga bisan nagnabdus na sa akong apo si Sophie. Apan dili ko makadawat nini nga mahimong akong binalay. Tungod sa tumang kaulaw ni Sophie, may pauli siya sa Dumaguete nga naghilak o wala na giyod magpakita pa sa akong anak. Amo na lang nadunggan bay nga human mga anak si Sophie may abroad kini. Human niya ito bayro ni bay, wala na giyod ko makabantay nga nanguyab pa ang akong anak. Karon, samtang ako nag-inad na usab bayro ni bay o sa Sintanius. Bayro ni bay, akong ipangutan ng akong anak nga nung wala siya magminyo. Apan matod niya nga samtang buhi pa kuno ko bayro ni bay, dili siya magminyo. E mato pa niya nga kung dili kuno siya maminyo, sala na kuno nako ang tanan kuno bayro ni bay. Bayro ni bay, palihog tambagi ko. Unsa tinuod ba nga sala na ko ang tanan nga wala maminyo ang akong anak? Bay, Sadali pa ko ni matambagan, palag ko nagtugtog sa awit nga naguluhan, magulang, nga gikanta ni Freddy Aguilar. Kanimo matinahuron, Byron ni Bay, Maris.
1: Mga lama sa

0: Mga Lamang sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Adong oras mga bay, 56 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kinu mga tag na gihatod ka na to sa Ayu Sabon Beauty Soap. Ang bagong sabon nga pampagwapas, can friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Soap, pampagwapang nga dili isog sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin elatisin collagen. O mga nutrients nga mo'y mupaputi o mupahamis sa mong kotes naturally. Ayu Sabon Beauty Soap, mapalit siya ng mga Suking Butikag Tindahan, Deray sa Tayasan, mabalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy, sayungan mabalit kini sa Butikag Gel o Lorraine Drugstore. Shiva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumor nagtambal, sulig natural nga pamaagi. Pagpamasahe, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa bisiyo. Ihaplas lang kini sa apektado nga party sa imong lawas o banan og masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo.
0: Mga Lamang sa Kagahapon by Ronnie Bai. Paliog, tambagi ko.
1: Okay, Ma'am Maris, ako'y katambag ka nimo sa imuang sugilanon. Kung hindi magibutyag, ikaw ginagangkon ngayon mga anak, daghan na himo nga hinigugma. Aban bisag usawa kay napilian. Wala kini makapasar sa mga panlasa. Nagikan sa nag-high school, ngadto sa nag-college, nahuman lang siyang kurso. Wa gyoy usa nga imong napilian. Unya karon, may edad na ka, gunahan na kang ang imong anak maminyo. Panusa ang pagkaminyo nga mingon may imong anak nga anhan akong siya magminyo og wala na ka. Muna, gunahan ka magminyo imong anak, pasagda ana siya kung kinsa iyang kanabang mahimo nga asawa. Total, dili man ka mo maoy magdulog sa kama. Ang imo mga anak o ang imo hanga umaabot nga binalay. Muna kung tambag, kung ganahan ka, maminyo mong anak, hala pasagdaas siya. Kung kinsa, ang babae nga ikauban niya, hangtod sa hangtod. Tungkol ka ikaw, kanabang una madyo kang mobiya sa imong anak. Ibabaw ng kalibutan. Muna nga, aron nga dili magkayon imong ingon ang magkayon imo naman ingon di magkayon ingon imong anak gabiyaan imong nga maginusara mo nang pasagday imong anak nga mopili kun kinsa ang iya nga mahimo nga hinigugma o kinsa ang mahimo niyang asawa.

0: kay mga bahay, mao kadto ang atong kinatibuk-an sa atong tulumanon. Mga lama sa kagahapon, sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan. Kiniulagad, Handos 98 by Rune Bailey Bradbingon. At ang iko, Ugma Pohon, alas 7, ngadto sa alas 8.40, takna sa kabundagon sa atong tulumanon, ang Handos Balita. Pagkagabi, balik ta sa atong tulumanon, alas 8, ngadto sa alas 10, ang takna sa kagabion, ang atong tulumanon, mga lama sa kagahapon. Mga bahay, sa katapusan, ibilin ko kinimong panultion nga naginayon. Bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night, og sweet dreams, mga bahay.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lamas.

0: nagsusapin dahil sa dalan ang mga tao nga nakakita kaniya nga hadlok og nanagan. Kikitaan siya sa kapulis ug siya gitawag.
1: Hoy, marika, marika! Unsa man? Hubog ka?
2: Dili taong kahubog si Roy.
1: Hubog ka?
2: Ay, dili na gitaong kahubog siya.
1: Nako dili kahubog, kinsa may akong ngalan di.
2: Ikaw, Jim? Pulis man ka, Jim? Ikaw, Jim, nakaila ka na ko?
1: Wa ko kaila, di mo kay karun talang hikit eh.
2: Ikaw, di alam, we hubog siya.

0: pasahiro nga misakay sa tricycle nga ang driver libat. Sa dihang nanaw nga siya, gipangutana niya ang driver kung pilay iyang plitihan. 2 pesos ang plite ni mo, sir! O kay libat man lagi ang driver, nangilad ang pasahiro o mihatag lamang kinog piso. Unya mingon,
1: o bayad na ko, 2 pesos na ha?
0: Gidawat sa driver ang piso o 2 tulang iyang pananaw niini. Apan unya pagtanaw sa driver sa iyang pasahiro, kalit lang siya merikamo, sir, sir! Kulang pa diya inig 2 pesos, sir!
1: Nga naman,
0: kay duha man diya mo kabuok, sir!

0: Oras Star Radio, a las 5:58.
1: Bay, ang programa nga magadulugdugang lingaw ka bibo, ning sayo sa kapuntahon, pamukaw man o pamulabog, di ka magmahay, maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
2: Sabi ko, Lindo, listap.
3: Listap.
1: Achuloy! Ano yan na, ang pakurat sa kapuntahon. Pakurat sa kapuntahon. Kauban ni Bay Ray on air.

arthritis. Dili gyud lali mga higala no nga kanang magkasakit niya ng arthritis mga higala. Sus di gyud lali. Oh di gyud lali mga higala kay diaw mo na nga inigtunob nimo mga higala perting sakita mga higala nga makaihi kag yus kasakit. Oh no, na nimo mga higala.

mga higala. Ikalima nga benepisyo nga makuha nato mga higala sa mangustin nga naa sa produktong food supplement nga asnasan. Kining skin health. Ang skin health

hasta sa munang mugamit ani ni. Onya ikauno mga igala nga benepisyo ni ining mangustin nga naa sa food supplement nga astasan. Makatabang sa onay yung

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa animal baita, kinag-anay man ko, pero merong anak sa akong anay, pito, sunod, eight, buyag ni ang baktin, sir card, direda yun sa usilingan, hindi ka buok iyang anak.
2: Animal baita, kaya po gamit ato?
1: Yes, sir.
2: Kanindot kaya na, sir. Salamat, Keche. Oh, ingna ang uban, sir, magamit ito animal baita.
1: Ako din yauhag ang kanan na naminaw karon sa wala pa nakagamit sa animal baita. Pag tulay na mo, iligid mo magmahay. Dahil ka na pagabaslan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
3: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsak ka mga lugar.
4: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman o kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City o Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Yeah, palayon usab ang monitoring sa merkado aron malikayan ang sobrang patong sa presyo. Gipadayon usab ang mga programa sama sa Binting Bigas, meron BBM na nga nagtanyag og bugas sa 20 pesos kada kilo og giandam ang posibleng price cap sa imported rice kung magpadayon ang pagsakit sa presyo. Sumala sa Philippine Statistics Authority, dako ang epekto sa inflation sa ubos nga sektor. Busa padayon ang koordinasyon sa gobyerno aron mapabiling stable ang presyo sa pagkaon.
2: Balitang nasyonal. Handos balita.
1: Gikumpirma sa Malacañang nga wala na nagkasinabtanay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. o giyang isoon si Senador Aimee Marcos sulod sa hapit tulo ka tuig. Sumala ni Claire Castro, mismo ang presidente, ang mikumpirma nga wala na sila nagkakomunikar o dili usab mutambong si Aimee sa mga family gatherings. Gibuti ang usab nga gihulagway sa senadora ang ilang relasyon nga non-existent samta napakita og lahi nga baruganan sa pipila ka isyu kasagaran konektado sa kampo ni Rodrigo R. Duterte. Bisan pa nini gingon sa Malacañang walay dautang pagbati ang presidente batok sa iyang igsuon.
2: Balitang nasyonal. Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
2: Balitang internasyonal. Handos balita.
1: Kini mo sunod nga mga balitang internasyonal. Gyandos kinato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang astasan tina organic seaweed. Mas tasog santon, purity 5 times, beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makagurmay panglawas tungod ang astasan. Barato lang ang astasan, mapalit sino nga mga suking butika dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy sa Yungon, mapalit kini sa butika Gel og Lorraine Drugstore.
2: Balitang international. Handos balita.
1: Napukan ang pro-EU government sa Romania uman sa nakahiusang no confidence vote samtang Sweden dunay plano nga magtukod og bag-ong ahensya alang sa intelligence. Alang sa kompletong detalye atong dawaton report ni Handos 42, Handos Icon, ikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, alasigi Handos og labiog sa mga balitang international.
2: Handos balita. Live report.
3: Daghang salamat Handos Kamitay Utsog sa mga suking tigpaminaw. Napukan ang koalisyon nga gobyerno sa Romania human mikanaog sa pwesto ang kasamtangang Prime Minister nga si Ili Bolojan sa usa ka no confidence vote kagahapon adlaw Martes. Miabot sa duha ka gatos kawaluan ug uno ka mambabalaod ang mibutar batok kaniya, labaw pa sa gikinahanglan aron matangtang siya sa pwesto. Nagsugod ang kagubot sa politika ni Antong Yaging Bulan sa dihang mibiya ang Social Democratic Party sa ilang pundok tungod sa panugbanggi sa mga plano sa pagdaginot sa kwarta sa nasod. Sa laing bahin, ang nasod sa Sweden nagpadayon na usab sa ilang plano nga pagtukod og bag-ong Foreign Intelligence Agency aron mas mapaligon ang ilang seguridad. Kini nga inisyatibo gipahamtang kauban ang National Defense Radio Establishment sa Swedish Security Service ug sa Military Intelligence aron ipahiuyon ang istruktura sa intelihensya sa Sweden matod sa balangkas sa NATO. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaanan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita matagkaroon o kunya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
2: Handos Balita Live Report.
1: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imuhang mga balitang internasyonal.
2: Balita.
1: Sa magpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
2: Balitang internasyonal. Handos balita.
1: Ang paglakaw dugay nang gila isip usa sa pinakasayon nga paagi sa magpadayon sa kahimsog apan karon adunay bag-ong pamaagi nga nagkuha og atensyon ang interval walking, usa ka exercise nga nagsugod sa Japan nga nagbalinbalhin og paspas og hinay nga paglakaw.

0: normal sa mga eksperto ang interval walking, nagpasabot sa 3 ka minutos nga paspas nga paglakaw o 3 ka minutos nga hinay nga paglakaw nga balikon sulod sa 30 minutos sa ehersisyo. Gikan sa Japan ang maong nga technique o nakit-an nga makatabang kini sa pagpauswag sa cardiovascular health kung buhaton sa upat ngadto sa 5 ka beses kada semana nga maabot sa 150 minutos nga moderate hangtod sa high intensity exercise. Makapahimsog kini sa kasing-kasing o makatabang sa pagpaubos sa blood pressure, blood sugar o fat level. Samtang makapauswag usab sa overall well-being. Sumala sa ka physiology expert ang alternatibo nga pattern sa paspas og hinay nga paglakaw sa makatabang sa lawas nga mas maayo nga makontrol ang heart rate o oxygen demand o makapauswag sa endurance o calorie burning. Kasagaran kini luwas bisan sa uban nga mga adunay mild health condition pero mahimong dili komportable sa mga dali malipong o adunay problema sa kalanman. Mga tips sa pagbuhat sa interval walking, siguro ang kahibalo ka sa mga kahimsog sa kasing-kasing, una magsugod. Sugdi sa hinay nga lakaw o ginahinay nga pagpaspas, magsulob o komportableng sapatos. Igalaw ang kamot samtang nga naglakaw aron may epekto, bantay ang tubig o glikay ang dehydration. Gamita ang talk test, makasulti pero dili makabadayon o taas nga conversation sa paspas nga pace. Importante usab ang hinay-hinay nga pag-uswag aron, malikayan ang kadaot og mas maayo kung buhaton ka uban ang mga amigo aron mas malingaw. Sa kadugayan, ang regular nga interval walking makatabang sa pag-uswag sa stamina, kaligod sa lawas o overall fitness.
1: Balitang International. Handos balita. Handos balita.
0: Gisubay na sa World Health Organization kung WHO ang mga pasayro. So sa kabiyahe gikan sa isla sa St. Helena, paingon sa Johannesburg nga gisakyan sa saka pasayro sa cruise ship nga namatay tungod sa hantavirus. Sumala sa South African Airline nga Airlink, adunay 82 ka pasayro og 6 ka tripulante ang sakay sa biyahe niadto nga Abril 25. Lakip sa mga pasayro ang usa ka babaeng Dutch kansang bana namatay usab sa virus. Sumala sa WHO, ang kondisyon sa babae nagkagrabe atol sa biyahe paingon sa Johannesburg. Ang babae kaniadto naugikan sa barko sa St. Helena niyatong Abril 24 human makasinati ang mga sintomas sa gastrointestinal. Pag-abot sa saka ospital sa Johannesburg, namatay siya og nagpositibo sa hantavirus. Nagduda ang WHO nga ang hantavirus mahimong mikailap sa mga pasayro sa saka cruise ship na kasantangan nagdunggo dool sa Cape Verde. Balitang International. Oras sa Pilipinas, alas 7:54. Balitang Sports. Balitang Sports. Balitang Sports. Gatos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumal na kambal. Sulay natural nga pamagi. Pagkumasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil. Pinimo sa virgin coconut oil. Paramet oil, turmeric extract, malonga life extract. Ang maong mga sagol, anadunay, antipungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidantibical, antibiotic. Yung gamit na kini lauric, ang sagamit na sa BCO. Ihaplas na kini sa bitarong parte sa mga labas o manang masahe. Siva Essential Oil. Ang haplas ng motong epektibo. Siva Essential Oil. The race tayasan na pwede kini sa Theory Pharmacy. Sa pangay bago, sa pangay malay ni Handos, Trane Utso, Boyex, Labio, Krenal. Sa Malbec Sibo, sabit sa restore in front of New Malibuyo People's Palace.
1: Handos balita, handos balita, balita ang sports. Handos balita, handos balita.
0: Apit na mahuman ang preparasyon sa balarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Uban sa masugot nga safety o health protocol sa dili pa ang opening sa Mayo 24. Sumala ni Secretary Sani Angara sa Department of Education. Prioridad ang kahimsog kagaluwasan sa mga student athletes busa. Gibuta mga dula sa hapon o gabi aron malikayan ang kainit. Gipahugtan usab ang hydration measures o sigurado. Gadunay igo nga supply sa tubig sa tanang venues. Matod ni Agusan del Sur Gobernador Santiago Ken Jr., abit na mahuman ang infrastruktura o padayon ang pag-abot sa mga gamit alang sa kompetisyon. Lakip sa safety measures ang 24/7 police presence, emergency response team o disaster drills aron masiguro ang kahanduman sa tanan nga partisipante o mga partisipante. Gilauman nga mutambong ang kapen 20 mil ka atleta, coaches o officials gikan sa tibuok nasod.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang sports. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:50.